0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

0: खुशखबरी खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सिहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
1: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
0: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
1: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
0: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
1: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे
0: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तकरीबन लाइ हाणे असां सां राबितो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
1: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
3: सुनते रहो GFM 90.4।
4: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
5: त पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
4: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
5: ऐं हा गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
4: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राबितो कंदा
4: 03132525786।
5: जी हा 2315525786।
4: GFM रेडियो नेटवर्क
5: सिंध जो आवाज़।
6: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى نبی کے لیے جائز نہیں اور ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے کہ وہ مشرکین کے لیے بخشش کی دعا کریں ولو کانوا اولی قربا اگرچہ وہ قرابت دار ہی کیوں نہ ہوں رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم اس کے بعد کہ ان کے لیے واضح ہو گیا کہ وہ جہنم والوں میں سے ہیں یعنی کھلے الفاظ میں یہ بات کہہ دی گئی کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالی کے ساتھ شرک کرتا ہے اور اسی حال میں وہ مر جاتا ہے تو پھر اس کے لیے اس بات کی کوئی گنجائش نہیں کہ اس کے لیے دعا بھی کی جائے، وہ دعا جیسی چیز سے بھی محروم ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک شخص کے سامنے حق آیا اور پھر اس نے اس کو قبول نہ کیا تو ایسے میں اللہ کی ذات سے وہ بغاوت کرنے والا ہے، اور بغاوت کرنے والے کے لیے پھر اللہ کے ہاں کوئی جگہ نہیں، کیونکہ ایسے شخص کے لیے پھر نجات کی دعا بخشش کی دعا دراصل اللہ ہی کے قانون کو بے وقت بنانا ہے اور اس کے انصاف کی تردید ہے، اسی وجہ سے ایسی دعا سے منع کر دیا گیا۔ یعنی دنیا میں ایک شخص کو حق واضح کر دیا گیا، اس نے اس کو قبول ہی نہیں کیا، اب جب وہ مر جاتا ہے تو پیچھے سے آپ اس کی بخشش کی دعا کرتے ہیں جب اپنی سزا کو پہنچنے والا ہے، تو کیوں منع کیا گیا؟ کیونکہ جس رب کو اس نے نہیں مانا یا اس کی بات نہیں مانی، پھر وہاں اس کو پناہ کیسے ملے گی؟ جیسے ایک باغی شخص ہوتا ہے، تو باغی جب تک توبہ نہیں کرتا، سرنڈر نہیں کرتا، اس وقت تک اس کو معافی تھوڑی دی جاتی۔ تو جو شخص معافی مانگے بغیر مر گیا، اس کو پھر اللہ کی رحمت میں پناہ کہاں سے ملے؟ زندگی میں مشرکین کے لیے دعا کر سکتے ہیں ان کی ہدایت کی، لیکن مرنے کے بعد نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے لیے دعا سے روکا تو بعض صحابہ کو جنہوں نے ایسا کیا تھا یہ خوف لاحق ہوا کہ وہ ایسا کر چکے ہیں، کہ انہوں نے ایسی دعائیں کی ہیں، تو کہیں ایسا کر کے انہوں نے گمراہی کا کام تو نہیں کیا؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ اللہ تعالیٰ جب تک بچنے والے کاموں کی وضاحت نہ کر دیں

0: اس وقت تک مؤاخذہ نہیں کرتے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا حکم سامنے آ جاتا ہے اور پھر انسان اس کا انکار کرتا ہے تو پکڑ ہوتی ہے۔ فرمایا
1: وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ، یعنی
0: ابراہیم علیہ السلام کی اپنے باپ کے لیے استغفار اس وعدے کی وجہ سے تھی جو انہوں نے اپنے باپ سے کیا تھا۔ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ، پھر جب اس پہ ظاہر ہو گیا، کس پر؟ ابراہیم علیہ السلام پر، انہ ادب اللہ، کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، تبر امن، تو وہ اس سے بیزار ہو گئے۔ ان ابراہیم اللہ حلیم، بے شک ابراہیم البتہ بہت آہیں بھرنے والے، تحمل والے تھے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام اپنی نیچر میں بہت ہی نرم دل انسان تھے، بہت درد مند تھے، دوسروں کا دکھ درد محسوس کرتے تھے اور دوسروں کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں کو برداشت کرتے تھے۔ حلیم، حلم والا، بردبار، یعنی بوجھ اٹھا لینے والا، اپنی جان پہ لے لینے والا، لیکن پلٹ کے کسی کو کچھ نہ کہنے والا۔ گویا ابتدا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کیا تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کو روک دیا تو اس پر انہوں نے دعا نہ کی۔ قرآن پاک کی اگر دیگر آیات کو سامنے رکھ کے دیکھا جائے تو کچھ اس طرح موقع سامنے آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب اپنے والد کو چھوڑ کر آ رہے تھے، جب انہوں نے کہا تھا نکل جاؤ یہاں سے، اور وہ سخت ناراض ہو رہے تھے اور وہ پتھر مارنے پہ تلے ہوئے تھے، تو انہوں نے جواب میں کیا کہا؟ اپنی انہی صفات کی بنا پر، سلام علیک، ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، آپ کو سلام ہے، میں آپ کے لیے اپنے رب سے دعا کروں گا کہ وہ آپ کو معاف کر دے، وہ میرے اوپر بہت مہربان ہے۔ اس سے آپ دیکھیں کہ پیغمبروں کا اخلاق کیسا ہوتا ہے۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے، لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، میں آپ کے لیے ضرور معافی چاہوں گا لیکن اللہ کے سامنے میرا کوئی اختیار نہیں کہ میں آپ کو اللہ کی پکڑ سے بچا سکوں۔ لہذا اسی وعدے کی بنا پر آپ نے دعا استغفار کی تھی، وَغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، سورۃ الشعراء میں آتا ہے، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، اور میرے باپ کو معاف کر دے، بے شک وہ گمراہ لوگوں میں سے تھا، اور اس دن مجھے رسوا نہ کر جب سب انسان اٹھائے جائیں گے، جبکہ نہ مال کسی کے کچھ کام آئے گا نہ اولاد، نجات صرف وہ پائے گا جو اپنے خدا کے حضور بغاوت سے پاک دل لے کر حاضر ہوا۔ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ، جب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، انہ عدو للہ، کہ وہ تو اللہ کا دشمن ہے، تبرع منہ، تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا چھوڑ دی۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن اپنے والد آزر کو دیکھیں گے کہ ان کے منہ پر سیاہی اور گرد و غبار ہوگا، آپ اس سے کہیں گے میں نے تمہیں کہا نہ تھا کہ میری نافرمانی نہ کرنا؟ آپ کا باپ کہے گا آج میں تمہاری نافرمانی نہیں کروں گا۔ اس وقت سیدنا ابراہیم عرض کریں گے، پروردگار تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میں قیامت کے دن تجھے رسوا نہ کروں گا، اور اس سے بڑھ کر کیا رسوائی ہو سکتی ہے کہ میرا باپ اس حال میں ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے کافروں پہ جنت حرام کر دی ہے۔ پھر کہا جائے گا ابراہیم ذرا اپنے پاؤں تلے تو دیکھو، اس وقت انہیں باپ کی جگہ ایک نجاست سے لتھڑا ہوا بجو نظر آئے گا جسے فرشتے اس کے پاؤں سے پکڑ کر دوزخ میں پھینک دیں گے۔ یعنی باپ کی شکل پھر نہیں رہے گی بلکہ ایک بجو کی شکل میں اس کو ڈھال دیا جائے گا، کہ ابراہیم علیہ السلام اس بات میں رسوائی محسوس کریں گے کہ ان کے باپ کو اصلی شکل میں جہنم میں پھینکا جائے، کیونکہ انہوں نے یہ دعا مانگی، یہ قبول ہو گئی، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اس دن مجھ کو رسوا نہ کرنا۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں اور ان کے سارے جذبے ایک طرف رکھیں اور دوسری طرف ان کا والد، تو آپ دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا بھی اپنے رب پہ کوئی زور نہیں ان قربانیوں کی وجہ سے جو انہوں نے دین کے لیے کی۔ تو کوئی شخص خود خواہ کتنا بھی نیک کیوں نہ ہو، کسی ایسے شخص کے لیے سفارش نہیں کرا سکتا جو شرک میں مبتلا ہو یا کوئی غلط کام کرنے والا ہو اور اسی غلط کام میں اس کی موت آ جائے جس پر اس نے خود استغفار نہ کی ہو۔ وما کان اللہ لیدل قوما بعد اذ ہداہم، اور اللہ ایسا نہیں کہ کسی قوم کو گمراہ کر دے اس کے بعد کہ ان کو ہدایت دے چکا، حتی یبین لہم ما یتقون، یہاں تک کہ ان کے لیے واضح کر دے کہ جس سے انہیں بچنا چاہیے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالی ہر چیز کو جاننے والا ہے، بے شک اللہ کو ہر چیز کا پتا ہے کہ کس نے کس حال میں کون سا کام کیا ہے۔ ان اللہ لہو ملک السماوات والارض، بے شک اللہ تعالی اسی کے لیے ہے آسمان و زمین کی بادشاہت، یحیی و یمیت، وہ زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارے لیے اللہ سے کوئی بھی بچانے والا دوست اور مددگار نہ ہوگا۔ لقد تاب اللہ علی النبی، البتہ تحقیق مہربان ہوا اللہ نبی پر، والمہاجرین والانصار، اور مہاجرین اور انصار پر، الذین اتبعوه فی ساعۃ الاسرۃ، وہ لوگ جنہوں نے اس کی پیروی کی ساعت اسرت میں، تنگی کی گھڑی میں، من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم ثم تاب علیہم، اس کے بعد کہ ٹیڑے ہو گئے ان میں سے ایک گروہ کے دل، پھر وہ مہربان ہوا ان پر، انہو بہم رؤوف الرحیم، بے شک وہ ان پر شفقت کرنے والا مہربان ہے۔ یاد رکھیے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ تبوک کے لیے لوگوں کو دعوت دی تو تین بڑے گروہ سامنے آئے، ایک تو مخلصین کا تھا کہ جنہوں نے فوراً ہی لبیک کہی، ان پر اللہ تعالی نے مہربانی فرمائی۔ ان میں کون لوگ شامل تھے؟ علی النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، والمہاجرین والانصار، مہاجرین اور انصار۔ کون سے مہاجرین اور انصار؟ الذین اتبعوہ، جنہوں نے آپ کی پیروی کی تھی، فی ساعۃ الاسرۃ، تنگی کی گھڑی میں، ساعۃ الاسرۃ میں۔ یہ ساعۃ اسرت کیا تھی؟ تنگی کی گھڑی، جنگ تبوک کا موقع۔ اس کو ساعۃ الاسرۃ کیوں کہا گیا، تنگی کا وقت کیوں کہا گیا؟ نمبر ایک، موسم بہت گرم تھا، نمبر دو، فصلیں تیار تھیں، نمبر تین، سفر طویل تھا، نمبر چار، وسائل کی کمی تھی، اسی لیے اس کو جیش الاسرہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی تنگی کا قافلہ یا تنگی کا لشکر، یعنی وہ لشکر جو بہت مشکل حالات میں نکلا تھا۔ پھر ایک دوسرا گروہ تھا جو معترفین کا تھا۔ معترفین کون سے تھے؟ کہ جنگ کا اعلان ہوتے ہی تھوڑی دیر کے لیے ان کا دل ڈاواں ڈول ہوا، وہ اندر سے متزلزل ہوئے، اسی کی طرف یہاں اشارہ ہے۔ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، یہ فریق منہم دوسرا گروہ ہے نا معترفین کا، کہ اس کے بعد کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل ٹیڑے ہو گئے تھے، یعنی تھوڑی دیر کے لیے ڈاواں ڈول ہوئے تھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بھٹک گئے تھے، اس کا مطلب یہ کہ وقتی طور پر تھوڑا سا انہیں تامل ہوا تھا، تھوڑی گھبراہٹ ہوئی تھی، پھر اس کے بعد انہوں نے فوراً توبہ کر لی۔ ثم تاب علیہم، پھر اللہ بھی ان پر مہربان ہوا، انہو بہم رؤوف الرحیم، بے شک وہ ان کے ساتھ شفقت کرنے والا مہربان ہے۔ اس کے بعد ایک تیسرے گروہ کا ذکر ہے، اور یہ ہے مخلفین کا، پیچھے رہ جانے والے۔ وعلی الثلاثۃ، اور اوپر تین کے، کیا یعنی اللہ تعالی مہربان ہوا تین صحابہ پر۔ دراصل یہ آیت پیچھے کی آیت 106 سے متعلق ہے، جہاں پر سرسری طور پر یہ ذکر ہوا تھا کہ کچھ اور لوگ ایسے ہیں جن کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا ہے۔ اب یہاں ان سے متعلق جو حکم ہے وہ بتایا جا رہا ہے۔ فرمایا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اور اوپر تین کے جو پیچھے چھوڑ دیے گئے۔ خُلِّفُوا کا یہاں وہی مطلب ہے جو مرجونا کا تھا، یعنی جن کا معاملہ مؤخر اور ملتوی کیا گیا، اور 50 دن کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی۔ حتی یہاں تک کہ اذا ضاقت علیہم الارض، جب تنگ ہو گئی ان پر زمین، بما رحبت، باوجود اس کے کہ وہ فراخ تھی، وضاقت، اور تنگ ہو گئے، علیہم ان پر، انفسہم ان کے نفس، وظنوا اور انہوں نے سمجھ لیا اللہ ملجا من اللہ الا الی کہ اللہ سے کہیں پناہ نہیں مل سکتی سوائے اس کے کہ اسی کی طرف رجوع کیا جائے ثم تاب علیہم پھر وہ ان پر مہربان ہوا لیتوبوا تاکہ وہ توبہ کریں ان اللہ بے شک اللہ تعالی هو التواب الرحیم وہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اس آیت میں جس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ بہت ہی اہم واقعہ ہے تین صحابہ کے بارے میں۔ اس کی کچھ تفصیلات آپ کے سامنے رکھی جاتی ہیں اور اس کی روشنی میں ہم اپنے اپنے عمل کا جائزہ لیں کہ بعض اوقات ہم دین کے ساتھ بہت تساہل کا معاملہ برتتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کچھ نقصان نہیں ہوا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تینوں صحابہ بہت مخلص تھے، انہوں نے دین کے لیے بڑی بڑی قربانیاں کی تھیں، لیکن اس نازک موقع پر جب ان سے کچھ کوتاہی ہوئی تو پھر ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا اور کس طرح ان کی توبہ قبول کی گئی۔ یہ تین صحابہ کون تھے؟ یہ تین صحابہ حضرت کعب بن مالک جو مشہور شاعر ہیں، مرارہ بن ربی اور ہلال بن امیہ ہیں، یہ تینوں انصار میں سے تھے۔ ان کے بارے میں فرمایا الذین خلفوا، خلفوا کا لفظ خلف سے ہے، خلف پیچھے کو کہتے ہیں، جو پیچھے چھوڑ دیے گئے۔ اس کا کیا معنی ہے؟ کہ ان کا معاملہ ملتوی کر دیا گیا، یا یہ توبہ ملنے سے یا معافی ملنے سے پیچھے چھوڑ دیے گئے۔ باقی سب پر تو اللہ مہربان ہو گیا لیکن ان پر ابھی نہیں۔ میں سوچتی ہوں کہ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے تو ساری حقیقت ان پہ کھل گئی، لیکن ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہمارے جو گناہ ہیں یا ہماری جو کوتاہیاں ہیں اور ہم جو اپنے کاموں میں کوتاہی کرتے ہیں اور بعض وقت کرنے کے بعد سوچتے بھی نہیں کہ ہم نے کوئی کوتاہی کی ہے، اس کا کیا ہوگا؟ یہ تین لوگ انصاری صحابہ تھے جو اس سے پہلے بیت عقبہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوسرے غزوات میں شریک رہ چکے تھے، یعنی ان کا ماضی کوئی ایسا نہ تھا کہ یہ کوتاہ لوگ تھے یا نعوذ باللہ ان سے کوئی دین کے معاملے میں کمی بیشی ہوئی تھی، مگر اس وقت اتفاقی طور پر بائی چانس وہ ایک بھول کا شکار ہو گئے یا سستی کا شکار ہو گئے۔ اور منافقین جو اس جہاد میں اپنے نفاق کی وجہ سے شریک نہیں ہوئے تھے، انہوں نے بھی ان کو ایسے ہی مشورے دیے جس سے ان کی ہمت ٹوٹ گئی۔ مگر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک سے واپس آئے تو ان سب منافقین نے حاضر ہو کر جھوٹے عذر پیش کیے، جھوٹی قسمیں کھا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی باطنی حالت کو اللہ کے سپرد کر دیا اور ان کی ظاہری قسموں کو قبول کر لیا، اور یہ لوگ آرام سے رہنے لگے، انہیں پرواہ بھی نہیں تھی کہ ہمارے ساتھ آخرت میں کیا ہونے والا ہے۔ کچھ لوگوں نے ان تین صحابہ کو بھی یہی مشورہ دیا کہ یہ بھی جا کے کوئی بہانہ کر لیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سے راضی کر لیں، لیکن ان کے ضمیر زندہ تھے، ان کے دلوں نے ملامت کی کہ نہیں، ایک تو ہم جہاد سے پیچھے رہے اور پھر جا کر جھوٹا بہانہ کریں، وہ اس پر تیار نہ ہوئے۔ یعنی ایک کوتاہی تو ہو گئی، اب اس کو چھپانے کے لیے ایک اور کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر لیں، کیونکہ جھوٹ کبیرہ گناہ ہے نا۔ بہرحال گیارہویں پارے کے شروع میں آتا ہے یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، یہ سب لوگ آ جائیں گے آپ کے پاس عذر بہانے کرنے جب آپ ان کے پاس واپس پلٹو گے، لیکن یہ لوگ بہانہ کرنے کو نہیں آئے، کچھ اور لوگ تھے، انہوں نے اپنے آپ کو خود ہی ستونوں سے باندھ لیا اور قسم کھا لی کہ ہم کھائیں پیئیں گے نہیں جب تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کھولیں نہیں، معاف نہیں کر دیں۔ لیکن یہ تین جو تھے یہ ان میں بھی شریک نہیں تھے، لہذا ان کا معاملہ پوسٹ پون کر دیا گیا۔ صحیحین یعنی بخاری اور مسلم میں اور بہت سی اور حدیث کی کتابوں میں ان کا واقعہ تفصیل کے ساتھ ملتا ہے۔ کعب بن مالک جو شاعر تھے انہوں نے یہ حدیث بیان کی ہے اور پورے واقعے کو ایک بہترین پیرائے میں بیان کیا ہے جو مختلف کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے غزوات میں شرکت کی میں ان سب میں بجز غزوہ تبوک کے آپ کے ساتھ شریک رہا۔ البتہ غزوہ بدر کا واقعہ چونکہ اچانک پیش آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اس میں شریک ہونے کا حکم بھی نہیں دیا تھا اور شریک نہ ہونے والوں پر کوئی عتاب بھی نہیں فرمایا تھا، اس میں بھی شریک نہ ہو سکا تھا، اور میں لیلۃ العقبہ کی بیعت میں بھی حاضر تھا۔ جس میں ہم نے اسلام کی حمایت اور حفاظت کا معاہدہ کیا تھا، اور مجھے یہ بیت عقبہ کی حاضری غزوہ بدر کی حاضری سے بھی زیادہ محبوب تھی، اگرچہ غزوہ بدر لوگوں میں زیادہ مشہور ہے، اور میرا واقعہ غزوہ تبوک میں غیر حاضری کا یہ ہے کہ میں کسی وقت بھی اس وقت سے زیادہ خوشحال اور مالدار نہ تھا، بخدا میرے پاس کبھی اس سے پہلے دو سواریاں جمع نہ ہوئی تھیں جو اس وقت موجود تھی، یعنی میرے پاس کوئی عذر نہیں تھا پیچھے رہنے کے لیے، لیکن ایسا ہو گیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ غزوات کے معاملے میں یہ تھی کہ مدینہ سے نکلنے کے وقت اپنے ارادے کو چھپا کے رکھتے تھے کہ جس سمت میں جا کر جہاد کرنا ہوتا مدینہ سے اس کے اپوزٹ ڈائریکشن سے نکلتے، یعنی ایک وار ٹیکٹک کے اعتبار سے، تاکہ منافقین مخبری کر کے فریق مقابل کو آگاہ نہ کر سکیں۔ یہاں تک کہ غزوہ تبوک کا واقعہ پیش آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت گرمی تنگ دستی کی حالت میں اس جہاد کا ارادہ فرمایا، سفر بھی بہت دور کا تھا، مقابلے پہ دشمن کی قوت اور تعداد بھی بہت زیادہ تھی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہاد کا کھل کر اعلان کر دیا تاکہ مسلمان اس کے لیے پوری طرح تیاری کر سکیں۔ اس میں شریک ہونے والوں کی تعداد صحیح مسلم کی روایت کے مطابق 10,000 سے زائد تھی، اور حاکم کی روایت میں حضرت معاذ سے ہے کہ ہم اس جہاد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے تو ہماری تعداد 30,000 سے زائد تھی۔ اس جہاد میں نکلنے والوں کی کوئی فہرست نہیں لکھی گئی تھی، اس لیے جو لوگ جہاد میں نہیں جانا چاہتے تھے ان کو یہ موقع مل گیا کہ ہم نہ گئے تو کسی کو پتا بھی نہ چلے گا۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جہاد کے لیے نکلے تو وہ وقت تھا کہ کھجوریں پک رہی تھی، باغات والے ان میں مشغول تھے۔ اسی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور عام مسلمانوں نے سفر کی تیاری شروع کر دی۔ جمعرات کے روز آپ نے اس سفر کا آغاز کیا، اور سفر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمعرات کا دن ہی پسند تھا، خواہ سفر جہاد کا ہو یا کسی دوسرے مقصد کا۔ میرا حال یہ تھا کہ میں روز صبح کو ارادہ کرتا کہ جہاد کی تیاری کروں، مگر بغیر کسی تیاری کے واپس آ جاتا۔ میں دل میں کہتا کہ میں جہاد پہ قادر ہوں، مجھے نکلنا چاہیے، مگر یوں ہی آج اور کل میں میرا ارادہ ٹلتا رہا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور عام مسلمان جہاد کے لیے روانہ ہو گئے۔ پھر بھی میرے دل میں یہ آتا رہا کہ میں ابھی روانہ ہو جاؤں گا اور کہیں راستے میں مل جاؤں گا، اور کاش میں ایسا کر لیتا، مگر افسوس کہ ایسا نہ ہو سکا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ایسا نہیں تھا کہ ان کی نیت خراب تھی۔ ہم بہت دفعہ یہ کہہ کے ٹال دیتے نا دوسروں کو، ٹھیک ہے یہ غلطی ہوگی، لیکن ہماری نیت تو بہت اچھی تھی، نیت ان کی بھی بہت اچھی تھی، لیکن صرف سستی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ سے تشریف لے جانے کے بعد جب میں کہیں نکلتا تو یہ بات مجھے غمگین کرتی تھی کہ اس وقت پورے مدینہ میں یا تو وہ لوگ نظر آتے جو نفاق میں ڈوبے ہوئے تھے، یا پھر بیمار معذور جو قطن سفر کے قابل نہ تھے۔ دوسری طرف پورے راستے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا کہیں خیال نہیں آیا، یہاں تک کہ آپ تبوک پہنچ گئے، یعنی اتنے لشکر میں پتہ ہی نہیں چلا کہ کون نہیں آیا۔ اس وقت آپ نے ایک مجلس میں ذکر کیا کہ کعب بن مالک کو کیا ہوا، وہ کہاں ہے؟ بنو سلمہ کے لوگوں میں سے ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو جہاد سے ان کے عمدہ لباس اور اس پر نظر کرتے رہنے نے روکا ہے، یعنی اپنے کپڑوں نے مشغول رکھا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ بعض اوقات یہی لباس اور یہی پہننا اوڑھنا اور یہی چیزیں ہمیں ہمارے مقصد سے بھی غافل کرتی ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل نے عرض کیا کہ تم نے یہ بری بات کہی ہے، یعنی تم نے ایسا کیوں کہا ان کے بارے میں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بخدا میں نے ان میں خیر کے سوا کچھ نہیں پایا۔ یہ سن کر آپ خاموش ہو گئے۔ اس سے اور کیا پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام ایک دوسرے کو کتنا چیک کرتے تھے کہ تم نے یہ بات درست نہیں کی۔ حضرت کعب کا بیان ہے کہ جب مجھے یہ خبر ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے ہیں تو مجھے بڑی فکر ہوئی، اور قریب تھا کہ میں اپنی غیر حاضری کا کوئی عذر گھبرا کر تیار کر لیتا اور ایسی باتیں پیش کر دیتا جس سے آپ کے دل سے ناراضگی نکل جاتی، اور اس کے لیے میں اپنے دوستوں سے بھی مدد لے لیتا، یعنی دو چار کو گواہ بنا کے ساتھ لے جاتا۔ کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیالات اور وسوسے گھومتے رہے، یہاں تک کہ مجھے خبر ملی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں، تو خیالات فاسدہ میرے دل سے مٹ گئے، اور میں نے سمجھ لیا کہ میں آپ کی ناراضگی سے کسی ایسی بنیاد پہ نہیں نکل سکتا جس میں جھوٹ ہو۔ اس لیے میں نے بالکل سچ بولنے کا ارادہ کیا کہ مجھے صرف سچ ہی نجات دلا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو چاشت کے وقت، یعنی صبح کو آفتاب بلند ہونے یعنی سورج نکلنے کے بعد مدینہ میں داخل ہوئے۔ اور آپ کی عادت یہی تھی کہ سفر سے واپسی کا عموماً وقت یہی ہوتا تھا، ارلی مارننگ، چاشت کا وقت آپ کو معلوم ہے نا، یعنی 8-9 بجے کے قریب۔ عادت یہ تھی کہ پہلے مسجد میں تشریف لے جاتے، 2 رکعتیں پڑھتے، پھر حضرت فاطمہ کے پاس جاتے، اس کے بعد ازواج مطہرات سے ملتے۔ اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ آپ کا طریقہ کار کیا تھا اور گھر والوں کا کتنا خیال رکھتے تھے، اور خواتین کی اہمیت بھی پتا چلتی۔ اسی عادت کے مطابق آپ پہلے مسجد میں تشریف لے گئے، 2 رکعت ادا کی، پھر مسجد میں بیٹھ گئے۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا تو غزوہ تبوک میں نہ جانے والے منافقین، جن کی تعداد 80 سے کچھ اوپر تھی، خدمت میں حاضر ہو کر جھوٹے عذر پیش کر کے اس پر جھوٹی قسمیں بھی کھانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ظاہری قول و قرار اور قسموں کو قبول کر لیا اور ان کو بیعت کر لیا، ان کے لیے دعائے مغفرت فرمائی اور ان کے دل کے حال کو اللہ کے سپرد کیا۔ اسی حال میں بھی خدمت میں حاضر ہوا، چلتے چلتے سامنے جا کر بیٹھ گیا۔ جب میں نے سلام کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا تبسم فرمایا جیسے ناراض آدمی کبھی کیا کرتا ہے، یعنی آپ نے مسکرا کے تو مجھے دیکھا لیکن اس مسکراہٹ میں ناراضگی تھی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ بھی پھیر لیا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھ سے چہرہ مبارک کیوں پھیرتے ہیں؟ خدا کی قسم میں نے نفاق نہیں کیا، نہ دین کے معاملے میں کسی شک و شبہ میں مبتلا ہوا، نہ اس میں کوئی تبدیلی کی۔ آپ نے فرمایا کہ پھر جہاد میں کیوں نہیں گئے؟ کیا تم نے سواری نہیں خریدی تھی؟ میں نے عرض کیا، بے شک یا رسول اللہ، اگر میں آپ کے سوا دنیا کے کسی دوسرے آدمی کے سامنے بیٹھتا تو مجھے یقین ہے کہ میں کوئی عذر گھڑ کر اس کی ناراضگی سے بچ جاتا، کیونکہ مجھے جدال اور بات بنانے میں مہارت حاصل ہے، شاعر تھے، یعنی میں باتیں بہت بنا سکتا ہوں۔ لیکن قسم ہے اللہ کی، میں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اگر میں نے آپ سے کوئی جھوٹی بات کہی جس سے آپ وقتی طور پر راضی ہو جائیں تو کچھ دور نہیں کہ اللہ حقیقت حال آپ پر کھول کر مجھ سے دوبارہ ناراض کر دیں گے، اور اگر میں نے سچی بات بتا دی جس پر آپ مجھ سے ناراض ہوں تو مجھے امید ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دیں گے۔ صحیح بات یہی ہے کہ جہاد سے غائب رہنے میں میرا کوئی عذر نہ تھا، میں کسی وقت بھی مالی اور جسمانی طور پر اتنا قوی اور پیسے والا نہیں ہوا تھا جتنا اس وقت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص نے تو سچ بولا ہے، پھر فرمایا کہ اچھا جاؤ یہاں تک کہ اللہ تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ کر دے۔ یہی ہے وہ لفظ کہ وہ علی الثلاثۃ الذین خلفوا، خلفوا پیچھے چھوڑ دیے گئے، یعنی معافی سے پیچھے چھوڑ دیے گئے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں یہاں سے اٹھ کر چلا تو بنی سلمہ کے چند آدمی میرے پیچھے لگے، کہنے لگے کہ اس سے پہلے تو ہمارے علم میں تم نے کوئی گناہ نہیں کیا، یہ تم نے کیا بے وقوفی کی، اس وقت کوئی عذر پیش کر دیتے جیسا دوسرے متخلفین نے پیش کیا، اور تمہارے گناہ کی معافی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کرنا کافی ہو جاتا۔ بخدا یہ لوگ مجھے بار بار ملامت کرتے رہے، یہاں تک کہ میرے دل میں خیال آ گیا کہ میں واپس جاؤں اور پھر جا کر عرض کروں کہ میں نے جو بات پہلے کہی تھی وہ غلط تھی اور میرا عذر صحیح تھا، یعنی لوگوں نے مجھے اتنا زیادہ ورغلایا کہ میں جانے کو تیار تھا۔ اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ آپ کی سوچ آپ کی دوستوں اور کمپنی کے مطابق ہوتی ہے، جس طرح وہ کہیں آپ ویسے ہی سوچنے لگتے ہیں۔ مگر پھر میں نے دل میں کہا کہ میں ایک کے 2 گناہ نہ بناؤں، ایک گناہ تو پیچھے رہنے کا سرزد ہو چکا، دوسرا گناہ جھوٹ بولنے کا کر گزروں۔ پھر میں نے ان لوگوں سے پوچھا کہ متخلفین میں کوئی اور بھی میرے ساتھ ہے جس نے اپنے جرم کا اعتراف کیا ہو؟ لوگوں نے بتایا، 2 آدمی اور ہیں جنہوں نے تمہاری طرح اقرار جرم کیا ہے، اور ان کو بھی وہی جواب دیا گیا جو تمہیں کہا گیا کہ اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو۔ میں نے پوچھا وہ 2 کون ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ ایک مرارہ ہے اور دوسرے ہلال ہیں۔ ابن ابی حاتم کی روایت میں ہے کہ ان میں سے پہلے یعنی مرارہ کے تخلف کا تو سبب یہ ہوا کہ ان کا ایک باغ تھا جس کا پھل اس وقت پک رہا تھا، تو انہوں نے اپنے دل میں کہا کہ تم نے اس سے پہلے بہت سے غزوات میں حصہ لیا ہے، اگر اس سال جہاد میں نہ جاؤ تو کیا جرم ہے؟ ہم بھی تو بعض اوقات یہ سوچتے ہیں، اس سے پہلے فلاں بھی نیکی کر چکے ہیں، یہ بھی، تو کیا ہوا اگر اس موقع پر یہ نہ کریں، کوئی بہت بڑی بات ہے؟ لیکن جب انہیں بعد میں اپنی غلطی کا احساس ہوا تو انہوں نے اللہ سے عہد کیا کہ یہ باغ میں نے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا جس نے مجھے جہاد میں جانے سے روکا۔ دوسرے بزرگ حضرت ہلال بن امیہ کا یہ واقعہ ہوا کہ ان کے اہل و عیال عرصے سے جدا تھے، اس موقع پہ سب جمع ہو گئے، تو یہ خیال آیا کہ اس سال میں جہاد میں نہ جاؤں اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ رہ لوں، یعنی اتنے عرصے بعد ساری فیملی اکٹھی ہوئی ہے تو ابھی تھوڑا ان کو ٹائم دے دوں۔ دیکھنے کو تو جینوئن ریزن ہے، لیکن کچھ اوقات ایسے ہیں کہ جہاں انسان کو اپنی فیملی اور اپنے باغ اور اپنے بزنس اور اپنی باقی چیزیں جو ہیں ان کو بھی قربان کرنا پڑتا ہے، اگرچہ ہمیشہ نہیں لیکن کچھ نازک موقعوں پر۔ انہیں جب اپنی غلطی کا احساس ہوا تو انہوں نے یہ عہد کیا کہ میں اب اپنے اہل و عیال سے علیحدگی اختیار کر لوں گا۔ کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے ایسے دو بزرگوں کا ذکر کیا جو غزوہ بدر کے مجاہدین میں سے ہیں، یعنی ان دونوں نے بدر میں بھی شرکت کی ہوئی تھی۔ تو میں نے کہا کہ بس میرے لیے انہی دونوں کا عمل قابل تقلید ہے، یہ کہہ کر میں اپنے گھر چلا گیا کہ بس ٹھیک ہے۔ اب ان تین سے ایک طرح سے سہارا ہو گیا نا، تین ہونے کی وجہ سے آپس میں سہارا ہو گیا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ہم تینوں کے ساتھ سلام کلام کرنے سے منع کر دیا۔ اس وقت ہم تو سب مسلمانوں سے بدستور محبت کرتے تھے، مگر ان سب کا رخ ہم سے پھر گیا، ہم سے کوئی بات نہ کرتا تھا۔ ابن ابی شیبہ کی روایت میں ہے، اب ہمارا حال یہ ہو گیا کہ ہم لوگوں کے پاس جاتے، کوئی ہم سے کلام نہ کرتا، نہ سلام کرتا، نہ سلام کا جواب دیتا۔ مسند عبد الرزاق میں ہے کہ اس وقت ہماری دنیا بدل گئی، ایسا لگنے لگا کہ نہ وہ لوگ ہیں جو پہلے تھے، نہ ہمارے باغ اور مکان وہ ہیں جو پہلے تھے، سب کچھ اجنبی نظر آنے لگا۔ مجھے سب سے بڑی فکر یہ تھی کہ اگر میں اس حال میں مر گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرا جنازہ نہ پڑھائیں گے، یا خدا نہ خواستہ اس عرصے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو میں عمر بھر اسی طرح سب لوگوں میں ذلیل و خوار ہوتا پھروں گا، یعنی آپ نے اگر معاف نہیں کیا تو بعد میں کوئی معاف نہیں کرے گا، تو زندگی کیسے کٹے گی؟ اس کی وجہ سے میرے لیے ساری زمین بیگانہ اور ویرانہ نظر آنے لگی۔ اسی حال میں ہم پہ 50 راتیں گزر گئیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔
1: اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

0: سو موبائل نمبر 03002962435 ایڈریس ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی
1: خوشخبری اواں جے پینجے شہر ماتلی میں اواں جو جاتل سنیاتل نظامانی میڈیکل سینٹر راؤ دلمیر گارڈن جے ساموں سلیم کالونی ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی ڈاکٹر عزا مصطفیٰ سی ایم ایچ ہاسپٹل کراچی جی مشہور ڈاکٹریانی اولاد جو نہ تھین عورتن جی مخصوص بیمارین جو علاج ایں بار جو نہ تھین بانجھ پن
2: ڈاکٹر عزا مصطفیٰ ایم بی بی ایس ریڈیولوجی الٹرا ساؤنڈ جی ماہر ڈاکٹریانی ہانے روزانو مریضن جو علاج کندی یاد رکھ نظامانی میڈیکل سینٹر عوام جی خدمت لائے 24 کلاک کھلیل رہندو نظامانی میڈیکل سینٹر تے او ٹی لیبارٹری ائی فارمیسی جی سہولت موجود آہے نظامانی میڈیکل سینٹر تے نارمل ڈیلیوری سستے اگ تے کئی ونجے تھی ودھیک معلومات لائے ایڈمن نانا سولنگی موبائل نمبر 2301143842
3: خوشخبری صاف ای شفاف پانی صحت مند زندگی جی ضمانت
4: اواں جے پینجے شہر ماتلی میں سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر 1.5 سال کا خدمت کرے رہے ہے سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر اعتماد جو نالو منرل واٹر اوزینیٹڈ یوریفیٹڈ
3: جے کو پیش کرے تو 330 ملی لیٹر 500 ملی لیٹر 1.5 ملی لیٹر پانی جی بوتل
4: 6 لیٹر پانی جی بوتل بیوں پانی جو بوتلوں متعارف کرائے رہے ہے
3: ان کا علاوہ اساں وٹ ریفل جی سہولت پھر سستے اگتے موجود
4: اواں جے اعتماد کے قائم کندے اواں جی ضرورت جو خیال رکھدے
3: آفس ہو جائے یا گھر یا کاروبار شادی ایں بین تقریبات لائے ہانی اساں سارا رابطہ کرو اساں وٹ ماتلی شہر واسطے لائے ہوم ڈیلیوری جی سروس پھر موجود آہے ودھیک معلومات لائے موبائل نمبر 03718003920
4: ایڈریس سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر ویجو سونیری بینک بدین روڈ ماتلی
5: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4
6: چھا پینجے کاروبار جی ترقی لائے سوچے رہا آیو
0: تو پوئے جی ایف ایم 90.4 ماتلی بدین ایک اڑو ایف ایم ریڈیو آئے
6: جے کو ہلے تو بنا بریک ہے مسلسل
0: ائی ہاں گوٹھن شہرن ائی پرے پرے تائی بدھو ویندڑ ریڈیو جی ایف ایم ماتلی بدین
6: بس پو ہانے کھنو فون ائی پینجے اشتہار لائن لائے
0: اساں جے اسٹیشن مینیجر یونس بکاری سان ہن نمبر تے رابطہ کندا
6: 03132525786
0: جی ہاں 2315525786
6: جی ایف ایم ریڈیو نیٹ ورک
0: سندھ جو آواز

0: حاضرین و حضرات حاضرین برادران ملت آپ رکھیں تشریف جناب عالی جناب اعلی جناب عالم اور ساری خواتین all of the ladies محترمہ follow me and dear معزز صارف all the ادیب and مصنفین know what I mean when I scream
1: hello
0: Fight like a virus in the system Fight again again again میں ساری رات تازی کروں یادیں سارا دن جاری کروں مارے ماضی کو بلا دیں کیسی تھی وہ پیاری پیاری باتیں اگر کروں گا میں فوکس تیرے سارے باتیں بھگت ہوں گے سارے کھاتے کھولا سورا سارے گانے چوکس میرے چاروں ہو رہے میرے تیرے موٹر پلیز نو فوٹو ٹھیک ہے جی گا سپیڈ مار کے نکلا میں بات کر رہا سپیڈ ٹکٹ یہ جو اس

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔
2: ایک مضبوط پاکستان کی بنیاد ہمارے صحت مند بچے ہیں۔ پولیو بچوں میں عمر بھر کی معذوری کا سبب بن سکتا ہے، مگر اس سے بچاؤ ممکن ہے۔ اگر آپ کا بچہ 10 سال سے کم عمر کا ہے تو اس اگست اسے اپنے قریبی صحت مرکز لے کر جائیں اور پولیو بوسٹر ڈوز ضرور دلوائیں۔ یہ بوسٹر ڈوز محفوظ، مؤثر، بغیر درد اور بغیر سوئی کے ہے۔ مل کر ہم ہر بچے کو پولیو سے محفوظ بنائیں گے۔ مل کر ہم پاکستان کو پولیو سے پاک بنائیں گے۔
3: زندگی گزاریو اعتماد سا، قرآن کے سمجھی بدھندا رہو۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے۔
4: امڑ سندھ جے سیند میں ایک چمکندڑ ستارو،
5: ڈکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال۔
4: اما عائشہ اسپتال لوتکانی چوک ماتلی تے عورتن جے بیمارین جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
5: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی۔
4: اولاد جو نہ تھین، عورتن جے مخصوص بیمارین ہی میں سور، چیل میں سور، رت جو گھٹ تھین، کمزوری، عورتن بارڑن جو علاج الٹرا ساؤنڈ کندی آہے، نارمل ڈیلیوری پن کئی ونجے تھی۔ ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی آہے۔
5: ایڈریس اما آشا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی۔ ودیک معلومات لائے 2347-3241-2300۔
6: خوشخبری، صاف ۽ شفاف پاڻي صحت مند زندگي جي ضمانت۔
7: اوهان جي پنهنجي شهر ماتلي ۾ سندھ پيور ڊرنڪنگ واٽر 1.5 سال کان خدمت ڪري رهيو آهي۔ سندھ پيور ڊرنڪنگ واٽر اعتماد جو نالو، منرل واٽر اوزينيٽيڊ يوريفيٽيڊ،
6: جيڪو پيش ڪري ٿو 330 ملي ليٽر، 500 ملي ليٽر، 1.5 ملي ليٽر پاڻي جي بوتل،
7: 6 ليٽر پاڻي جي بوتل ۽ ٻيون پاڻي جو بوتلون متعارف ڪرائي رهيو آهي۔
6: ان کان علاوه اسان وٽ ريفل جي سهولت پڻ سستي اگتي موجود آهي۔
7: اوهان جي اعتماد کي قائم ڪندي، اوهان جي ضرورت جو خيال رکندي،
6: آفيس هجي يا گھر يا کاروبار، شادي ۽ ٻين تقريبات لاءِ هاڻي اسان سان رابطو ڪريو۔ اسان وٽ ماتلي شهر واسي لاءِ هوم ڊيليوري جي سروس پڻ موجود آهي۔ وڌيڪ معلومات لاءِ موبائل نمبر 0371800-3920۔
7: ایڈریس سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر، ویجو سونیری بینک، بدین روڈ، ماتلی۔
1: اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

جی الحمدللہ. اور سب سے پہلے آپ ہمیں یہ بتائیے کہ اس وقت چائنا یا بیجنگ کا جو موسم ہے وہ کیسا ہے؟ کیا وہاں پہ راتیں ٹھنڈی ہو گئی ہیں؟

ساتھ ساتھ ہمیں میسج ریسیو ہوا ہے میٹری رخسار, السلام علیکم, آپ کیسے ہو؟ سب بلوچ مورو سے آپ کا پروگرام زندگی گزار ہے, عشق کا دربار ہے, بہت ہی اچھا ہے, لیکن میں نے اور آگے مسلم پارٹ ہے اور سارے میسج آپ کے مسلم پارٹ ہیں. یہ بات الگ ہے کہ آپ کی پوئٹری اچھی ہوتی ہے, لیکن آدھی ادھوری کیوں بھیجتے ہیں؟ کمپلیٹ بھیجا کریں, اچھی لگے گی. ٹھیک ہے, ایک اور گانا پلے کریں کیا؟ چلے ایک اور گانا آپ کو سناتی ہوں, اور وہ جو ایک اور گانا ہوگا وہ ہوگا بہت زیادہ اچھا. یہ ہے جی میشپ سانگ, سنتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں, آگے چلتے ہیں, سٹے ٹیون.

کیونکہ جی لاسٹ میں ہم پلے کر رہے ہیں علی ظفر کی آواز کو, تو علی ظفر کی آواز کے ساتھ فائنلی ہم لیں گے آپ سے اجازت. انشاءاللہ میری آپ سے چرچاٹ ہوگی اب نیکسٹ ویک منڈے کو. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. سو دس واز می آر جی رخسار سائنز آؤٹ. ٹیک کیئر, گڈ بائی, امانی خدا, اللہ حافظ.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔
0: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
2: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔
1: اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
1: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔
0: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

0: Não tinha.
1: Nessa história que não precisa sair, estamos a ver agora de não, ele é antigo para as pessoas que têm, há pouco tempo, de violência sistemática que tem, e de dimensão de volta, e os nexos que se encontram.
2: پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری گزرل ڈی پریس کانفرنس میں غلط لفظن جی چونڈ تے معذرت کرے ورتی بلاول بھٹو زرداری کا صافی سوال کیا تو اواں قوم پرستن کے ملک کے خلاف تھا سمجھو بلاول بھٹو زرداری چھو تو گزرل ڈی مکھا لفظن جی چونڈ میں غلطی تھی مجھے چوڑ جو مقصد ہو تو تشدد جو رستو اختیار کرنے علیحدگی پسند دہشت گردی میں ملوث ہیں ان تنظیمن کی سہولتکاری اساں پاڑیسری ملک میں تھیندی ہیں

0: ہر پہر زندگی کی لہر جی ایف ایم 88 نیٹورک سندھ کی آواز.
1: اکثر والدین ہی سوال کندا آئن تا اساں جڑے ایک دفعہ بارن کے پولیو دے خطرہ پیاریا آئن تا وری بہر چھو پیاریا. مونجو نالو مفتی محمد احمد آئے تا اندو آسان جواب یو آ ہی بار بھی اساں وٹ اللہ تعالی جی ایک وڑی نعمت آئن. بارن جی صحت جو خیال رکھن لازمی ہے ضروری آئے. اساں جے ماحول میں پولیو جو وائرس موجود آئے ہی پولیو بوسٹر بارن جی قوت مدافعت جے ودھائن میں مدد کرے تھی. 10 سال جی عمر تائیں جترا بھی بار آئن انہن کے ہی بوسٹر جی اضافی خوراک لگان لازمی آئے.
0: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4.

قومی اسمبلی ڈیفینس فورسز ایکٹ 2026 ۽ نیشنل کمانڈ اتارٹی ایکٹ 2010 ترمیمی بل منظور کرے ورتا. دفاع وارے وزیر خواجہ آصف پارا پیش کیل ترمیم ایوان اکثریت رائے سے منظور کرے ورتا. ان کا وزیر اعظم شہباز شریف کی صدارت ہیٹ وفاقی کابینہ بھی بنی بلز کی منظوری دینی.

پاکستان پہنچن شامی پرڈی وزیر سعد احسن جی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ملاقات بطرف سہکار ودھڑ تے گالیوں پرڈی آفس موجب پاکستان شام وچ میں گڈل دلچسپی وارن شعبن میں سہکار تے گال بول کئی وئی شامی پرڈی وزیر پارا بنی ملکن وچ میں بھائران لاگاپن کے ودھیق پختو کرن جو عزم ملائیشیا دے گھر وزیر پاکستان مونومنٹ اسلام آباد پولیس لائن سے دورو بھی کیا کیس گارڈ آف آنر پیش کر شہیدن کی یادگار تے حاضری بھی بھری سیکیورٹی فورسز جو بلوچستان میں آپریشن ردت الفتنہ ٹے تحت کاروائیوں جاری ودھیق پنج دہشتگرد مارجی ویا سیکیورٹی ذریعے موجب پنجگور کے علاقے کلی سوران میں گجے اطلاع تے آپریشن کرے پنج دہشتگردن کے جرم بھیڑو کیا ہو یہ دہشتگرد مقامی مانن کا پر لٹ بتے خوری ٹارگیٹ کلنگ آبگاتی حملن میں ملوث ہوا

0: کابینہ میں بھی تھا. آج پھر میں یہ بات دہرانا چاہتا ہوں کہ بامقصد بات چیت کے لیے ہم تیار ہیں, اور اس کے لیے میں پھر اس فورم سے اور ان کو انوائٹ کرتا ہوں کہ وہیں بیٹھ کے بات کریں اور جو معاملات ہیں ان کو بات چیت سے طے کریں, تاکہ پاکستان کی معاشی طرف کی جمہوریت کو ہم تکمیل دے سکیں. تالی دونوں ہاتھوں میں بجتی ہے, اب ان کے اوپر یہ منحصر ہے کہ وہ کتنی جلدی ایک کنسپٹیو ڈائلاگ کے لیے تیار ہوتے ہیں.
1: وزیر اعظم اپوزیشن کے بیہر گالن جی آچ کرے چلی. وزیر اعظم شہباز شریف وفاقی کابینہ کے اجلاس کے خطاب کردے چیو تو تاڑیوں بن ہتھن سا وجندیو ہیں. اگ میں کیترا بہرا چیو ائی ہانے بھی چواں تو اپوزیشن سا گالن لائے تیار ائیں. اپوزیشن معاملہ گالن ذریعے حل کرے تو جی معاشی ترقی جمہوریت کے ہتھی ملی سکے. ذریعن موجب اجلاس میں پی ٹی آئی بانی کی اسپتال منتقلی اور سپریم کورٹ کے فیصلے حکومتی اپیل جو بھی جائزہ ورتو ہوئے.

0: پی ٹی آئی بانی کے شفا انٹرنیشنل اسپتال منتقل کرنے والی عدالتی حکم تے عمل کرنے میں باقی کچھ کلاک رہ جی ویا. حکم نہ منجن کی صورت میں پی ٹی آئی پارا توہین عدالت کی کاروائی کی تیاری. پی ٹی آئی کے جنرل سیکرٹری سلمان اکرم راجا اجوکے ڈی کے فیصلے تو قرار ڈیندے چیو ہے تو حکومت عدالتی حکم تے نظر ثانی کی درخواست واپس وٹھی چکی ہے. ہاں ان وٹ بانی کے اسپتال منتقل کرنے کا سوائے کو بھی آپشن موجود نہ ہے. وزیر اعظم کے سیاسی معاملن والے صلاحکار رانا ثناء اللہ جو چون ہو تو رجسٹرار سپریم کورٹ جا اعتراض ختم کرے نظر ثانی درخواست بیہر داخل کی ویندی. سینٹ کے اجلاس دوران پی ٹی آئی بانی کی اسپتال منتقلی والے معاملے تے بحث مخالف دور اگوان علامہ راجا ناصر عباس چھو تو مانن جی صحت جو خیال رکھن حکومت کی ذمہ واری ہے. کوٹ لکھپت جیل میں قید یاسمین راشد بے کینسر میں مبتلا ہے. سپریم کورٹ کے فیصلے کا پوئے سٹھو ماحول جڑی رہے ہو. امید ہے تو اجوکے ڈی میں فیصلے تے عمل کرے پی ٹی آئی بانی کے اسپتال منتقل کیا ویندو. وفاقی وزیر طارق فضل چودھری چھو تو ایوان میں واضح چھو ہو تو سپریم کورٹ کے فیصلے تے مکمل عمل کیا ویندو. پی ٹی آئی بانی کے جے کو علاج گھرجے وہ سرکاری اسپتال میں نہ ہے تو کھیس شفا انٹرنیشنل اسپتال موکل ویندو. پی ٹی آئی بانی کے علاج لائے پرڈے موکلن جو فیصلو بھی تھی سکے تو.
1: جو وائلنس استعمال کر رہے ہیں دہشت گردی میں انوالو ہے, میں اس نیکسس کا ذکر کر رہا تھا.
0: پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری جی گزرے ڈی کمپرسن بابت چین لفظن تے وضاحت. بلاول بھٹو خان صحافی سوال کیا تو چھا اما کمپرس دھرن کے ملک کے خلاف تھا سمجھو. بلاول بھٹو زرداری جواب دیندے چھو تو گزرے ڈی مکھاں لفظن جی چون میں غلطی تھی. مجھے چون جو مقصد ہو تو تشدد جو رستو اختیار کندڑ علیحدگی پسند دہشت گردی میں ملوث ہیں. انہن تنظیمن جی سہولت کاری پاڑیسری ملک افغانستان میں تھی رہی ہے.

پاکستان پہتل شامی پرڈیہی وزیر ساد احسن جی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ملاقات بطرف سہکار ودھائن تے خیالن جی ڈے وٹھ پرڈیہی آفس موجب پاکستان شام وچ میں گڈل دلچسپی والن شعبن میں سہکار تے بھی گال بول کئی ہوئی شامی پرڈیہی وزیر پارا بنی ملکن وچ میں بھائران لاگاپن کے ودیک پختو کرن جو عزم ملائیشیا کے گھرو وزیر پاکستان موومینٹ اسلام آباد پولیس لائنس جو دورو بھی کیا کھیس گارڈ آف آنر پیش کیا ویو شہیدن کی یادگار تے بھی حاضری

0: سینٹ جے اجلاس دوران پی ٹی آئی بانی جی اسپتال منتقلی والے معاملے تے بحث مخالف تھو رگوان علامہ راجا ناصر عباس چھو تا مانن جی صحت جو خیال رکھن حکومت جی ذمہ واری ہے. کوٹ لکھپت جیل میں قید یاسمین راشد بھی کینسر میں مبتلا ہے. سپریم کورٹ کے فیصلے کا پوئے سٹھو ماحول جڑی رہو ہے. امید ہے تا اجوکے ڈیں میں فیصلے تے عمل کرے پی ٹی آئی بانی کے اسپتال منتقل کیا ویندو. وفاقی وزیر طارق فضل چودھری چھو تا اوان میں واضح چھو ہو تا سپریم کورٹ کے فیصلے تے مکمل عمل کیا ویندو. پی ٹی آئی بانی کے جو کوئی علاج گھرجے وہ سرکاری اسپتال میں نہ ہے تا کیس شفا انٹرنیشنل اسپتال موکلو ویندو. پی ٹی آئی بانی کے علاج لائے پڑے موکلن جو فیصلہ بھی تھی سکے تو.
1: میں سمجھتا کہ مجھ سے شاید لفظوں پر غلط چناؤ ہوا تھا. علیحدگی کے براس ہوتے ہیں اور وہ بھی وہ جو وائلنس استعمال کرتے ہیں دہشتگردی میں انوالو ہیں. میں اس نیکسس کا ذکر کر رہا تھا.
2: پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری جی گزرے لیے کمپرسن بابت چین لفظن تے وضاحت. بلاول بھٹو کا صحافی سوال کیا تو چھا اما کامپرس دھرن کے ملک کے خلاف تھا سمجھو. بلاول بھٹو زرداری چھو تو گزرے لیے ہن کان لفظن جی چونڈ میں غلطی تھی. مجھے چون جو مقصد ہو تو تشدد جو رستو اختیار کندڑ علیحدگی پسند دہشت گردی میں ملوث ہیں. ان تنظیم جی سہولت کاری پاڑے سری ملک افغانستان میں تھی رہی ہے.
0: قومی اسمبلی کا پوئے سینٹ میں بھی ڈیفینس فورسز ایکٹ 2026 نیشنل کمانڈ اتارٹی ایکٹ 2010 ترمیمی بل منظور. قومی اسمبلی سینٹ میں ترمیمی بل اتفاق رائے سے منظور کیا ویا. ڈیفینس فورسز ایکٹ تحت دفاعی فوج جو ایک ہیڈ کوارٹر قائم کیا ویندو. ہیڈ کوارٹر چیف آف ڈیفینس فورسز کے کمان اختیار تحت ذمہ واریوں ادا کندو. چیف آف ڈیفینس فورسز کے ہتھیار بند فوج کے عملے کمانڈ اینڈ کنٹرول جو اختیار بھی حاصل ہوں. کمانڈ اینڈ کنٹرول کے ذمن میں چیف آف ڈیفینس فورسز وفاقی حکومت آڈو جواب دہ ہوں. چیف آف ڈیفینس فورسز آئین دے آرٹیکل 243 تحت کنکھے بھی مقرر ریٹائرڈ یا برطرف کرے سکندو. استعفی منظور یا رد کرنے سمیت ملازمت کے برقرار رکھن جو اختیار بھی وٹس ہوں. ایکٹ میں درپیش کئی بھی مسئلے جو صدر پاکستان ازالو کرے سکندو.
2: پاکستان پہتل شامی پردہی وزیر سعد احسن جی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ملاقات بطرف سہکار ودھائن تے خیالن جی ڈے وٹ. پردہی آفس موجب پاکستان شام وچ میں گڈل دلچسپی وارن شعبن میں سہکار تے بھی گال بول کئی ہوئی. شامی پردہی وزیر پاراں بنی ملکن وچ میں بھائرانن لاگاپن کے ودیک پختو کرن جو بھی عزم. ملائیشیا کے گھرو وزیر پاکستان موومینٹ اسلام آباد پولیس لائنز جو دورو بھی کیا. کھیس گارڈ آف آنر بھی پیش کیا ویو. شہیدن کے یادگار تے بھی حاضری.
0: سندھ کے سینئر وزیر پاراں راولپنڈی کے برسات متاثرن سے ہمدردی جو اظہار. شرجیل انعام میمن چھو ہے تو تباہی مچائیدڑ برساتن سبب دکھے افسوسناک صورتحال پیدا تھی. وہ برسات متاثرن لائے دعاگو ہے. کدیں بھی اڑین قدرتی آفتن کے سیاسی رنگ نہ ڈنو ویندو. ماضی میں کراچی اندر کچھ کلاکن کی برسات.
3: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز.
4: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا
5: مور کو دلی رانا مور کو دلی
4: آواز کی ڈور سے بندھا ہوا
6: جی اے ایف ایم 88 نیٹورک سندھ کی آواز.
7: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
8: Yes. अक्सर वालदेन जो यो चवण हों तो असा बार बार पंजे बारन के पोलियो का कतरा छो प्यारियों जो असा बार पेर पोलियो का कतरा पी चुको है। मुझो नालो प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्ला लयल है। मां बारन जे शोबे में खिदमत अंजाम दिया तो डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस। बार बार पोलियो जा कतरा पीण से बार की इम्यूनिटी जो बेहतर थिए थी। हाँ जो कैंपेन अचे थी जैमें असा जो पोलियो जो डींदी उनमें का भी सुई इस्तेमाल न थी बगैर कें दर्द के वैक्सीन जे बार के करा तो जी असो पाकिस्तान इन पोलियो जड़े मुजी मर्ज में जो महफूज रह।
9: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
10: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
9: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकानी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
10: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔
2: اکثر والدین سوال کیندا آہن تا جڑے اسا جے بارن کے پولیو ویکسین لگی چکی آہے تا ہانے بعد میں انن کے کیڑی ضرورت پئے تھی۔ موجو نالو حافظ محمد اسلام نوناری آہے۔ ان جو جواب بالکل آسان آہے۔ یہ اسا جے کے بار ہن تا اسا جی معمولی غفلت جے کرے زندگی بھر معذور رہ جی وجن تھا۔ اگست میں تا 10 سالن تائیں جے کے بار آہن پولیو بوسٹر ڈوز جے کو آہے او لازمی لگرایو۔ پولیو جا کچھ اگر ذرات رہ جی بھی آہن اللہ جے حکم سان او ختم تھی ویندا، او بچو ہمیشہ جی لائے محفوظ رہندو، بین جی لائے بھی معذوری جو سبب نہ بنو۔
0: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے۔
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

حاضرین و حضرات حاضرین، برادران ملت آپ رکھیں تشریف، جناب عالی، جناب اعلی، جناب عالم اور ساری خواتین، آل دی لیڈیز محترمہ، فالو می اینڈ ڈیئر معزز صارف، آل دی ادیب اینڈ مصنفین، نو وٹ آئی مین ون آئی سکریم فارس لائک ا وائرس ان دی سسٹم، بیٹ اگین اگین اگین، میں ساری رات تازی کروں یادیں، سارا دن جاری کروں بارے، ماضی کو بلا دیں، کیسی تھی وہ پیاری پیاری باتیں، اگر کروں گا میں فوکس تیرے سارے باتیں بھگت ہوں گے، سارے کھاتے کھولا سورا سارے گانے چوکس میرے چاروں اور میرے تیرے بوٹس پلیز نو فوٹس ٹھیک ہے جی گز پیٹے مانگے نکلا میں بات گیا اسپیڈنگ ٹکٹ یہ جو اتنی

سینٹ کے اجلاس دوران پی ٹی آئی بانی جی اسپتال منتقلی والے معاملے تے بحث مخالف دور اغوان علامہ راجا ناصر عباس چھو تو مانن جی صحت جو خیال رکھن حکومت جی ذمہ واری ہے۔ کوٹ لکھپت جیل میں قید یاسمین راشد بھی کینسر میں مبتلا ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کا پوئے سٹھو ماحول جڑی رہے ہو، امید ہے تو اجوکے ڈی میں فیصلے تے عمل کرے پی ٹی آئی بانی کے اسپتال منتقل کیا ویسے۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری جو چوڑ ہو تو ایوان میں واضح چھ ہو تو سپریم کورٹ کے فیصلے تے مکمل عمل کیا ویسے۔ پی ٹی آئی بانی کے جو علاج گھرجے وہ سرکاری اسپتال میں نہ تو کیس شفا انٹرنیشنل اسپتال موکل ویسے۔ پی ٹی آئی بانی کے علاج لائے پردیہ موکلنے جو بھی فیصلو کی سکے تو۔

0: شاید لفظوں پر غلط چناؤ ہوا تھا، علیحدگی کی پراست ہوتے ہیں اور وہ بھی وہ جو وائلنس استعمال کرتے ہیں دہشت گردی میں انوالو ہے، میں اس نیکسس کا ذکر کر رہا تھا۔
1: پیپلز پارٹی چیئرمین بلال بھٹو زرداری جی گزرندی قوم پرستن بابت چل لفظن تے وساہر بلال بھٹو زرداری کا صافی سوال کرو تو چھا اوا قوم پرست دھرین کے ملک کے خلاف تھا سمجھو؟ بلال بھٹو زرداری جو تا گزرندی مخا لفظن جی چونڈ میں غلطی تھی، مجھے چوڑا جو مقصد ہوتا تشدد جو رستو اختیار کرن علیحدگی پسند دہشت گردی میں ملوث آہن انہن کمی میں سہولت ناری پاڑے سری ملک پاڑے

تحریک تحفظ آئین پاکستان جمعیت علماء اسلام وچ میں گڈل اپوزیشن جے قیام تے اتفاق جے یو اے سربراہ مولانا فضل الرحمان جی پارلیمنٹ ہاؤس میں مخالف دھر اغوانن سے ملاقات پی ٹی آئی بانی جی صحت جے حوالے سے بھی خیالن جی دے وٹ مولانا فضل الرحمان جو چون ہو تو گڈل اپوزیشن جو فیصلو تھو ہے ودیق مشاورت بھی کئی ویندی ان وقت پیپلز پارٹی حکومت جو حصہ ہے ہو مخالف دھر جی گال کر رہا ہن کل جماعتی کانفرنس سے گال تھن گرجے

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹورک, سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
1: اپنا شہر, اپنا گھر, ماتلی اور ماتلی کی آواز. جی ایف ایم 90.4.